Laude Jėzus Kristus, Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius apsilankė Džinatano netoli Romos, Dievo Motinos gerosios patirties šventovėje ir šventė Mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Žmonės nusivylė, reikia daugiau arto. Vokietijos popiežiškųjų misijų vadovas komentuoja Saksonijos antro rinkimų rezultatus. Nyčia Prancūzijoje pagalba išnaudojimo aukoms. Ukrainoje karo sąlygomis prasidėjo į mokslo metai. Pirmadienio 7. pavakarė popiežius Leonas

Keturioliktasis nuvyko į Dženecalį, už maždaug 50 km į pietryčius nuo Romos, švenčiausios Mergelės Marijos jos patarėjo šovėje, aukojo rugsėjo 8-ąją bažnyčios lygioje švenčiamos švenčiausios Mergelės Marijos šventės vigilijos mišės. Prie 23 metus, 1993 rugsėjo 7-ąją, švenčiausios mergės gimimo šventės išvakarėse popiežius Jonas Paulius II lankės Šiluvos šventovėje. Kaip kasmetomis dienomis Šiluvos švenčiami minių atlaidai. Dženecalio gerosios patarėjos šventovės istorija siekia 15-ąjį amžių. Švenčiausiosios Mergelės Marijos kūdikių atvaizdas buvo atgabenta 1467-aisiais iš užimto Albanijos miesto. 19-ojo amžiaus šventovė yra patikėta tėvams sūnams. Robertas Frenkostas šioje šventovėje yra daug kartų kėsis kaip Augustinų dino narys. Jis šiovė taip pat apie dvi po išrinkimo kryžiumi. 2025 gegužės 10-ąją. Pirmadienį švenčiausiosios Mergelės Marijos gerosios patarėjos šventovę atvykusi popiežių pasitiko tos vyskupas ir specialiai progai iš Albanijos atvykęs Škoto vyskupas. Popiežius prie Dievo Motinos atvaizdo padėjo atvežtą dovaną rožę. Dėdamas per mišias sakytą homiliją, popiežius minė savo apsilankymą šioje šventovėje tuoj pat po išrinkimo. Jis sakė, jautęs pareigą ir tikimą atvykti šios patarėjos šventovę. Dievo motina visą gyvenimą lydi savo motiniškumu, išmintimi ir meilės sūkuris visuomet tikėjimo centro pavyzdžių. Popiežius sakė, kad didelis džiaugs vėl lankytis šventovėje ir kartu su Augustinais bei miestelio gyvens šesti švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo šventės vigiliją. Mergelės Marijos gimimo minėjimu tiesų labai geroga patik Dievo motino labai viską, kas nie gimsta paulyje. Kas galbūt baitrap daigas, tačiau liūdį Dievo ištikimybę. Mergelė Marija yra tokios dienos aušra, saulio pagaliau išvaduoto logio aušra, sakė popiežius. Es čia šalia jos link altorių, nuo kurio mus pasiekia ir perkė išganimas. Prašykime jos gerojo patarimą, priimk Dievo žodį, saugokim savyje, leiskim jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrąjimą. Toliau Mišmilijoje, paminėjęs, kad šventovė nuo seno susijusi su tais Augustinais, popiežius minė, kes Augustinų ordinui priklausius vyskupo šventojo Jomo Villanovie mintis Mergelės Marijos gimimą. Joakimo ir nos laikais reikšaitės gimimas. Šventasis Tomas gilindasis iš jį klausė, ašo, daug kartų tai maščiau ir klausiau savęs, kodėl evangelis taip išsi pasakoja apie šventą Joną Krikštį taštelus, taip nedaug sako apie Marijos istoriją. O evangelis, į jūs kreipiuosi, kodėl tylėjimu atei iš mūsų tokį didelį džiaugą? Jūs, šiuose žodžiuose lypi svarbi nuoda mūsų tikėjai. Klaus šventojo rašto ir jo autorių, diskutuoti tekstu ir bėtis su apreiškytojais kaip su gais. Iš tiesų, evangelija savo tylėjimu patvirtina šventojo Tomo Villanoviečiantį. Ir vis dėlto popiežius, vien Marijos ir su ja ančio sūnaus bus, judi visą istoriją. Marijoje išganimas randa savo namų, Dievam padievo sumis. Šventasis Tomas Nuvietis tvirti, kad gausiai visą Mergelės Marijos istoriją apibena tai, kad ji pagirė Jėzų. Tegul tau pažinoti, kad yra dietina. Brangus broliai ir seserys tęsė homilijams. Šią gimimą mergaitės pašauktos tapti savo kūrėjo motina, Dievo, kuris gelbėjo motina. Dievas pasirinko pačias kukliausias istorinės aplis ir kiausiai iš kūrinių, kad apreidavo karalystės naujumą. Karalystės nėra vietą vivaliai, o visa galybė iškėsi kūrimu.

tarnavimu ir rūpinimusi gyvybę. Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į mišių pradžios maldoje sakytą prašymą, kad mergelės jos gimimo šventė vis atneštų paguodą ir ramybę. Norėkime ir vaizduoti tai, ką šia Leonas XIV. Prieskime savo sukimo ribas ir nutykime jos paveslą savo sieloje. Žinkime, jog ji jau į. Priimkime ją ir jai tarna. Ji ir Dievo dovana, prisikėlusiojo velksmas, šventosios dvasios darbas. Leiskime tai aukti mumis, kad jis sudygt saulėje. Viena geroji patarė mums te padeda to siekti. Jūs klausotės Vano radio. Tęsėme žinių laiką lietuvių kalba. Madienį Vokietijos Saksonijos Kalto žemėje susirinkimus laimė kraštus dešinės partija Alternative für Deutschland. Šiuose rinkimuose taip buvo užfiksuotas reiškai didelis rinkaktyvumas. Vokietijos katalikų bažnyčios interneto portale paskame komentare rinkimų rezultatą analizuoja popiežiškųjų draugijų nacionalinės direktas kunigas Dirks Birgenes. Jis visų pirma žymi, kad katalikų ritualai, kaip ir katalikos institucijos, per rinkimų knyje netylėjo, netrūko nei perspėjimų, nei svarių argumentų. Magdeburgo, tai yra Saksanhalto žemės vyskupijai, tomis progomis te pabrėžti tokius principus, timo meilės, odimas ir žmogarumas. Tai, kad visos šios tangos nesugebė iškirsti kelio AFD pergalei rinkimuose, galėjo lemti daug įvairių iščių. Vienas nerotinas veiksnys yra, kad katalikai rytų Vokietijos dalyje su mažuma. Nepaisant to, pasak kunigo Birgenerio, visi, kurie netėjo ir ištvėjo mažai priešiško, nusipelno pripažinimo ir padėkos, tarp jų ir Magdeburgo vyskupas Gerhardas Feig. Kunigo Birgen gimu, vienas iš galimų rezultatų paaiškimų yra tas, kad žmonės jaučia palikti likimo valiai. Neįmanoma, kad valstybės politinių partijų, svarbiausių viešųjų paslaugų sektorių, pilietinės visuomenės veiklos tiesi mato. Bažnyčiai Vokietijoje tai kelia didesnį klausimą apie jo vaidmenį panašiose situacijose. Gali pasirodyti paralelė, sako kunigas, kad kaip tik tato, kai dėl vykstančios sekularizacijos žmonės tolos nuo bažnyčios, juntamas didesnio jos buvimo poreikis. Dėl to reikia esminį klausimą. Ką daryti, kad bažnyčia būtų arčiau žmonių jų dienėme gyvenime, kad labiau pelėtų artumą, padėtų žmonėms tikėjimu. Reikia vengti, kas dirbtin, o visa, kas gyvinga ir pasicinė praktikoje, turi būti skatinama. Prancūzija pradėjo veikti priklausomą instituciją padedant asmenims, tyrusiems seksualinį smurtą bažnyčios aplinkoje. Prancūzijos konferencijos iniciatyva įsteigta nauja pagalbos nukentėjusiems asmenims institucija keičia nuo 2021 metų šią instituciją, kuri per 5 metus teikė pagalbą daugiau kaip 1200 seksualinį išnaudojimą patyrusių asmenų. Nauja pagalbos bažnyčios aplinkoje nukentėjusiems asmenims institucija pradėjo veikti rugsėjo 1 dieną. Jos užduotis – priimti, išklausyti ir palydėti asmenis patyrusių seksualinį smurtą. Kaip aiškina Mieno vyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos nepilnamečių apsaugos tarybos pirmininkas vyskupas Aras Liostangas, vienas pagrindinčios institucijos uždavinių bus kurti ilgalaikės pagalbos kentėjusiems asmenys tinklą ir koordinuoti jo veiklą. Taip pat bus parengtas etikos kodeksas, pagalba teikčių asmenų rengimo programa ir bendri palydimo standartai. Jie apims ir tas dėl finansinių išmokų nukentėjus asmenims. Naujo institucija bus finansuojama iš specialaus fondo sudaromo iš Prancūzijos vyskupijų privalomų įnašų. Vyskupų konferencija taip pat paskelbė, kad institucijos finansinė veikla reguliariai audituojama. Naujos institucijos vadove paskelbė į pensiją išėjusi tėja Sophie Darbois. Ankstesnė institucija buvo įsteigta 2020 pabaigoje. Atsižvelgiant nepriklaus komisijos tyrus seksualinio išnaudojimo mastą katalikų bažnyčioje Prancūzijoje rekomendacijas. Iki 2025 pabaigos jis iki 1786 kreipimųsi. Maždaug 1600 atvejų buvo išnagrinta ir atsakyta, o daugiau kaip 1000

0: 200 asmenų suteikta tiesioginė pagalba. Naujoji institucija tęs šią veiklą daugiau dėmesio dama ilgalaikiai pagalbai nukentėjusiems asmenims.
1: Ukrainoje prasidėjo mokslo metai. Į mokyklas grįžo daugiau nei 3,5 mokinių, įskaitant 243,400 vaikų, kurie pirmą kartą pradėjo lankyti mokyklą. Iš viso šalyje veikia 1,940 bendrojo lavinimo mokyklų, o ugdyti teikia daugiau 366,000 mokytojų. Šie skaičiai kasmet svyruoja iš dalies dėl Rusijos bombardavimo apgadintų arba kai sunaikino mokyklų. Net ir sunkios karo sąlygos Ukrainos valdžia stengiasi grąžinti vaikus imamasi gyvai tose vietovėse, kur įmanoma užtikrinti saugumą. Tačiau regionuose, kuriuose labiausiai kyla iššūkių pavojus, pamokos tiems mišrių arba nuotolinių būdų. Remiantis Ukrainos švietimo ministerijų menimis, šiais metais daugiau nei 8000 mokyklų rengs pamokas gyvai, o 2500 mokyklų taikys mokymosi modelį. 1306 mokyklų mokymas vyks tik nuotoliniu būdu. Vienas iš pagrindinių kriterijų rengs mokymo metą išlieka slėptuvės nuo bombų prieinamas. Daugiau 80% mokyklų, kuriuose vyks pamokos gyvai, turi savo slėptą arba gali naudotis kita struktūra. Korostenija Žitoros rytyje, maždaug už 155 km nuo jo, į namito mokykloje dėsto ukrainiečių kalba. Jos klasėje yra mokykla, kurie fronte neteko artimų, patyrė bardavimus ar tie kaip sugriauti namai. Tai būti mokytoja karo metu reiškia mylikus dar labiau nei įprastais laikais. Kai mokinys tiesiogiai nuties nuo karo iš tai mokykla, klasė taip pat turi būti pasirusi jį sutikti. Jis skiria laiko klausimais, vaikai gali kalbėti apie savo emocijas, dalinti savo patirtimi ir išreikšti savo artumą ses draugui. Karo tema taip pat aptariama pokų metu, tad jis stengiasi neužimtų viso laiko. Inos mokyklas lėktuvai įta po 2020 metų bombardavimų, kurie apgadė mokyklą, tačiau lėktuvai telpa tik apie pusę mokinių. Dėl šios priežasties mokykla priversta organizuoti pamokas mainomis, o tai

0: Regioninėse mokyklų olimpiadose internetu, kai suveikė signalizacija. Kai nešėme ką olimpiadose internetu, kai suveikė signalizacija. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis ji negalėjo pasiekti rezultato, kurio tikėjosi. Vis dėlto mokiniai ir mokytojai stengiasi judėti į priekį. Šiais metais kai kurie Inos mokiniai buvo priimti į universitetą, sėkmingai išlaikę nacionalinį stojamąjį egzaminą. Chmelnickyje vakarų Ukrainoje Oleksandra vadovauja palaimintosios Marcelinos Darovskos katalikiškai mokyklai, įkurtai 2020 metais, siekiant vaikams pasiūlyti krikščioniškomis vertybėmis paremtą ugdymo aplinką. Mokykla dar neturi savo patalpų, jas nuomojasi, slėptuvė taip pat yra nuomojamame pastate. Čia karas taip pat paveikia mokinių ir mokytojų šeimas. Kai kurių vaikų tėvai yra fronte, kiti jų neteko arba dingo šeimos narys. Šiame kontekste mokykla pirmiausia tapo abipusės paramos vieta. Norime, kad vaikai turėtų viltį net karo metu ir galėtų džiaugtis savo vaikystę, sako Oleksandra. Juos palaiko malda. Bendruomeniniai maldai kiekvieną dieną mokiniai renkasi klasėse, kad akimirkai pasiklausytų ir pasidalytų. Kartą per savaitę susirenka visa mokyklos bendruomenė. Mokytojai ir mokiniai meldžiasi vieni už kitus. Mokykloje taip pat siūloma galimybė šeimoms kreiptis į specialistus dėl psichologinės pagalbos, o kapelionas yra pasirengęs išklausyti ir suteikti dvasinę paramą. Sąlygos yra nepaprastai sunkios. Kaip galime vieni kitus palaikyti, kaip galime tęsti darbą, kaip galime išvelgti švietimo prasme, kai atrodo, kad aplink mus vyksta tokie baisūs dalykai, kad niekas neteikia džiaugsmo ir nėra vilties. Kaip neprarasti vilties? Į šios klausimus direktorė atsakymą randa tikėjime ir bendruomenėje. Pasak Oleksandros, tai didelė kova. Būtų lengviau užsidaryti ir nieko nedaryti. Tačiau žmonės mato, kad verta judėti į priekį. Todėl rugsėjo pirmoji bendruomeniai įgauna ypatingą reikšmę. Tai ne tik pamokų pradžia, bet ir akimirka, kai vėl susirenka mokiniai, mokytojai ir šeimos. Daugelyje Ukrainos mokyklų pamokų pradžia buvo lydima maldos.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vakarų Afrikos regiono jaunimo dienos ir Leono 14-ojo sveikinimas jų dalyviams. Patriarchas Pizzaballa, turime prisiminti visuotinį Jeruzalės pašaukimą. Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė Šilinės ir jos pradininkas Romoje popiežius Šventasis Sergijus I.

0: Rugsėjo 7 dieną Akros mieste Ganoje prasidėjo pirmosios Vakarų Afrikos jaunimo dienos. Į jas iš visų 16 Vakarų Afrikos regiono šalių susirinko daug jaunų žmonių. 5 dienas truksiantis renginys baigsis rugsėjo 12 dieną iškilmingomis šventomis mišiomis. Tai pirmasis toks susibūrimas, gimęs iš pačių jaunų žmonių prašymo suburti visus Vakarų Afrikos regiono jaunuolius ir suteikti katalikiškam jaunimui galimybę susitikti, dalytis patirtimi bei aukti tikėjime. Jis surengtas pagal pasaulio jaunimo dienų modelį. Šių jaunimo dienų tema įkvėpta Evangelijos pagal Joną žodžiu – būkite drąsūs. Jėzus kviečia savo mokinius jame atrasti ramybę ir nebijoti, nepaisant įvairių pasaulyje kylančių sunkumų. Ši mintis yra tarsi gyja, jungianti visų šių dienų susitikimus ir kviečianti jaunus žmonės tapti taikos kūrėjais bei tikėjimo liudytojais Vakarų Afrikoje.
1: I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa Youth Day. I am pleased by this beautiful initiative of the Episcopal Conference.
2: Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyvius pasveikino Leonas 14-asis. Esu įsitikinęs, kad čia kartu praleisti įsimintini momentai padės jums augti tikėjime ir vis labiau turtėti tokiomis vertybėmis kaip susitikimas ir atvirumas kitiems. Sveikinimo vaizdo žiniuje jaunuoliams sakė popiežius, pamainomis kalbėdamas angliškai ir prancūziškai. Tuo metu, kai tiek daug krizių, rodo, stemdo jūsų horizontą, noriu jūs padrasinti eiti pirmin, neprarandant vilties. Žinau, kaip sunkiai abejonių našta, neapibrištumas ir kartais nesaugumo jausmas gali prislėgti jūsų pečius bei sujaukti jūsų ateities planus. Tačiau jūs nesate, kaip daug kas šiandien galėtų pagalvoti, jau paukota jaunimo karta. Bažnyčioje, Dievo šeimoje esate Dievo šiandien, bažnyčios šiandien, tęsė popiežius. Anot jo, vienas iš didžiųjų iššūkių Vakarų Afrikos jaunuoliams yra sugebėti eiti kartu ir įgyvendinti teigiamus pokyčius visuomenėse, kuriuose gyvena. Eiti kartu reiškia stengtis, kad niekas nebūtų atstumtas, paliktas, atmestas, taip pat statyti tiltus tarp tautų, kultūrų ir religijų.
1: We must commit ourselves to living as Jesus, our master and lord, lived.
2: Turime stengtis gyventi taip, kaip Jėzus, mūsų mokytojas ir viešpats, kuris savo kelyje neatstūmė nei vieno. Jis atpažino Dievo buvimą tuose, kurie gyveno visuomenės pakraščiuose, net ir tuose, kurie nepriklausė jo tautai, priminė Leonas.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'église vous fait confiance.
2: Mėly jaunuoliai, pasikliauju jumis ir pasitikiu jumis. Bažnyčia pasitikė jumis. Savo žodžiais ir veiksmais perduokite galingą žinę mūsų pasauliui, kuri krečia karai ir įvairiausi konfliktai. Būkite meilės, teisingumo ir taikos liudytojai. Neaukokite savo brangios jaunystės ant apgaulingų malonumų ir paviršutiniškumo altoriaus, pridūrė šventasis tėvas, ragindamas jaunulius užduoti giliausius klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. O jų nerasime be pabaigos, naršydami išmaniuosiuose telefonuose. Tik nuvarginsime savo protus, už širdis paliksime tuščias. Panašiai, nepajėgsime toliau nueiti, jei liksime tik patys su savimi ar užsidarę labai siaurame rate. Kad realizuotųsi autentiškiausi troškimai, visada turime išeiti iš savęs. Patikiu jūs mergeliai Marijai, taikos karalieniai, ypač galvodamas apie tas šalis, kurios susiduria su sudėtingomis krizėmis. Tegul jį užtaria jūs pas savo sūnų, Jėzų Kristų, dėl jūsų brangių tautų visapusiško žmogiškojo vystymuose. Jums, dvasininkams ir visiems, kurie dirba su jaunimu, prašau gausių dieviškųjų malonių, sakė Leonas 14-asis. Visiems Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyviams perdudamas savo palaiminimą.
1: May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Jaunimo susitikimas prasidėjo rugsėjo 7 dieną iškilmingų atidarymų. Po to vyko jaunimo grupių iš Ganos pasirodymai bei Eucharistijos adoracija. Po rugsėjo 8-osios bendrų šventų mišių vakare buvo numatytas įspūdingas renginys, skirtas susipažinti su kiekvienos šalies tradicijomis per muziką, šokį, vaidinimus ir kitą meną. Per visas šias dienas jaunimas turės galimybę dalyvauti katechezėse ir įvairiuose užsiėmimuose, kartu melstis, taip pat susipažinti su gražiu Akros miestu. Ketvirtadienio diena bus skirta pašaukimams. Jaunimas turės galimybę susipažinti su įvairių vienuolinių kongregacijų ir judėjimų charizmomis, išgirsti jaunų misionierių ir savanorių liudijimus. Dalyviai galės priimti atgailos sakramentą ir dalyvauti šventose mišiose. Ketvirtadienio vakarą užbaigs visiems atviras forumas su vyskupais, kurio metu jiems jaunimas galės užduoti įvairius klausimus. Paskutinėje Vakarų Afrikos regiono jaunimo dieną karūnuos iškilmingos baigiamosios šventos mišios, bei bus paskelbta kita Vakarų Afrikos regiono jaunuolių susitikimo dalyvius priimsianti šalis.
2: Rugsėjo 7-ąją pristatyta Jeruzalės Lutino patriarchato ir katalikiško JAV universiteto Notre Dame iniciatyva įžengus pro vartus visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumas. Anot patriarcho Pierre Batista Pizzaballa, šią iniciatyvą norima priminti tai, kas pastaraisiais metais visai užmiršta. Jeruzalės pašaukimą būti visuotinio susitaikymo ir taikos, Dievo trokštamų visai žmonijos šeimai ženklų. Nerašau to abstrakčiai. Rašau tai iš miesto, kuriame žodžiai taika, sambuvis ir dialogas tapo tušti ir tolimi mūsų kasdienybei. Smurtas apėmęs šią žemę ne tik sunaikino gyvybės ir namus. Jis užnuodijo pačią kalbą, konstatuoja patriarchas laiške, kuriame pristato forumo intencijas. Tai nėra, anot jo, dar vienas pasmerkimas ar dar viena situacijos analizė. Bet nuolankus ir rimtas siekis atrasti pamestą kryptį. Tai, kuo Jeruzalė turi būti tiems, kurie gyvena tarp jos sienų ir pasauliui, kuriam ji priklauso. Patriarchas pasitelkė senųjų Jeruzalės sienų su vartais vaizdinį minimą psalmėse, kuriuose džiūgaujama įžengus pro vartus, atsidūrus tarp miesto sienų. Jis kvietė vartus matyti ne kaip kliūtį, o priešingai, kaip galimybę į miestą įžengti visiems, piligrimams ir svetimšaliams, visiems norintiems. Visi priklauso Jeruzalei ir niekas neturi monopolio. Panašiai tegul miesto sienos simbolizuoja ne baimę, o miesto tapatybę, kuri susideda būtent iš svetingumo visiems. Visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumo idėja, tęsia patriarchas, gimė iš pastangų krikščioniško tikėjimo šviesoje suvokti šventosios žemės padėtį, tačiau pats forumas nėra katalikiška institucija. Forumas turi siekti visų bendruomenių bendrojo gėrio. Jo duris atviros visų įsitikinimų ir religijų mąstytojams ar tyrinėtojams, krikščionių, žydų, musulmonų, taip pat netikintiems, bet įsitikinusiems, jog Jeruzalės bendruomenės ir gyventojai gali pasiekti geresnę ateitį. Šis forumas skirtas mokslininkams, norintiems rimtai apmastyti Jeruzalės klausimą, neįspraudžiant jo į įprastas kategorijas. Forumas neremia jokios politinės darbotvarkės ir neatstovauja jokiems politiniams interesams. Jis skirtas tiems praktikams, kurie kasdien darbuojasi tarp bendruomenių ir kuriems reikia kalbos atitinkančios tai, ką jie mato. Tiems, kurie nori keisti tikrovę visų miesto gyventojų labui. Visiems tiems, artimiems ir tolimiems, kurie tiki, kad tai, kas vyksta už šių sienų, yra svarbu visai žmonijai. Ir kad Jeruzalė galiausiai priklauso visiems, nes ji yra bendra žmonijos širdis. Rašo Jeruzalės Lutynų patriarchas, kuris taip pat yra forumo tarybos pirmininkas. Kiti forumo tarybos nariai, kone 20 metų Al-Quds University Palestinoje vadovavęs filosofas ir rašytojas Sari Nuseibehas, buvusi Hebrew University of Jerusalem rektorė Sara Strumsa, bei tarptautinio katalikiško fukuliarų sąjūdžio vadovė Margareta Karam, Izraelio pilietybę turinti palestinietę. Su taryba glaudžiai dirbs Notre Dame universiteto padalinio Jeruzalėje direktorius Danielis Švakė.
3: Rugsėjo 8 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini šilines, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventę, kuri yra viena iš seniausių Marijos garbei skirtų švenčių. Ta pačia rugsėjo 8-ąją liturginėme kalendoriuje minimas ir šią šventę vakarų pasaulyje paskleidęs popiežius šventasis Sergijus I. Iš rytų kilusi tradicija švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą šio sirų kilmės popiežiaus ir Romos vyskupo pastangomis tapo švente visoje bažnyčioje. Marijos gimimo šventės genezės ištakos siejamos su spėjamomis Marijos gimimo vietomis, tai su Galilėjos miestu Sepforu, esančiu į šiaurę nuo Nazareto, tai su viena seniausių Jeruzalės bažnyčių, ketvirtajame amžiuje dedikuotoje Dievo gimdytojos motinai šventajai Onai, pasak tradicijos, Šventosios Onos bazilika esanti vietoje, kurioje kadaise stovėja švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų, Joakimo ir Onos namai. Mergelės Marijos gimimo šventė Romos liturginėme kalendoriuje yra trečiasis gimtadienis minimas po Jėzaus Dievo Sūnaus gimimo šventės Kalėdų ir po Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventės Birželio 24 dieną Joninių. Evangelijose nėra duomenų patvirtinančių šią šventę, kaip ir Marijos tėvų vardų paminėjimo, jų vardai paminėti antrojo amžiaus krikščionybės tekste Jokūbo proto evangelijoje, kurioje kalbama apie Marijos gyvenimą ir Jėzaus gimimą. Pagrindinis Marijos gyvenimo įvykis išlieka viešpaties apsireiškimo įvykis aprašytas Luko evangelijoje. Joje pasakojama, kaip pas Mariją pasiūstas angelas Gabrielius pranešė, kas jos laukia. Sveika malonėmis apdovanotoji viešpats su tavimi. Tačiau Marija bažnyčia yra ne tik tai Dievo motina, ji kartu yra savo sūnaus Jėzaus mokinė, galinti geriau už bet ką kitą rodyti krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį. Tai liudija jos tikėjimas, paklusnumas sūnui, artumas pusėsiriai Elžbietai ir laikysena Kanos vestuvėse. Marija yra moteris, kurios pavyzdžių reikia sekti ir dėl jos ištikimybės tamsiausiomis savo sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenimo akimirkomis. Ji lydi Jėzų kančios kelyje, su apaštulu Jonu stovi po kryžiumi Golgotoje. Jis su Jėzaus mokiniais priima tėvo ir sūnaus atsiųstą pažadėtąją šventąją dvasę, atvedusią mokinių bendruomenę, kartu su ja ir Marija, į pačios bažnyčios gimimą sekmines. Būtent todėl Dievu pasikliaujantys žmonės žino, kad Marijos asmenyje visuomet ras prieglobstį, paguodą, pagalbą ir apsaugą. Dievo gimdytojos sužadėtinis Juozapas, apie kurį dar mažiau istorinių žinių, evangelijose minimas kaip teisingas žmogus, ištikimai globojęs šeimą pavojaus gyvybei akivaizdoje. Jėzaus Kristaus motina Marija, būdama sužadėta su Juozapu, prieš jiems išvykstant gyventi kartu, pastojo iš šventosios dvasios. Juozapas, nenorėjęs jos viešai kaltinti, todėl sumanęs slapta jos išsižadėti. Tačiau svarstant šiuos dalykus, jiems apne pasirodęs viešpaties angelas tarė Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Pasak popiežiaus Leono XIV, mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas gimsta nauja, neturtingoje ir nuostabioje žmonijoje, kas galbūt atrodo trapu kaip daigas, tačiau liudija Dievo ištikimybę. Šventės išvakarėse rugsėjo 7 dieną, aukodamas šventasis mišes Džinincano gerosios patarėjos bazilikoje, Leonas XIV patikino, kad Marijos gimimas yra kitokios dienos, galutinai iš blogio išvaduoto mūsų pasaulio aušra. Prašykime jos gerojo patarimo priimti Dievo žodį, jį saugoti, leisti jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Šilinės Romoje ir vakarų pasaulyje švenčiamos nuo popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo laikų 8 amžiaus pabaigos. Beje, šis šventas popiežius įvedė dar dvi labai svarbias Marijos šventes – viešpaties apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilmę kovo 25 dieną ir žolinę švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę rugpjūčio 15 dieną. Šiemet sukanka šio popiežiaus mirties 1525 metinės. Iš Palermo sirų šeimos kilęs popiežius Sergijus I mirė Romoje 701 metų rugsėjo 8 dieną. Be trijų Marijos iškilmių popiežius šventasis Sergijus 83 Romos vyskupo apaštalo šventojo Petro įpėdinis taip pat įvedė Dievo avinėlio maldą tikinčiųjų asamblėjos giedama ar kalbama per šventasis mišes, kryžiaus išaukštinimo šventę ir grabnyčias Kristaus paukojimo šventę. Popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo pastangomis Dievo motinos Marijos kultas plačiai pasklido vakaruose ir tapo neatskiriamu nuo popiežystės misijos ir tarnystės.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Vakarų Afrikos regiono jaunimo dienos ir Leono 14-ojo sveikinimas jų dalyviams. Patriarchas Pitsabala, turime prisiminti visuotinį Jeruzalės pašaukimą. Švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė Šilinės ir jos pradininkas Romoje popiežius Šventasis Sergijus I.

0: Rugsėjo 7 dieną Akros mieste Ganoje prasidėjo pirmosios Vakarų Afrikos jaunimo dienos. Į jas iš visų 16 Vakarų Afrikos regiono šalių susirinko daug jaunų žmonių. 5 dienas truksantis renginys baigsis rugsėjo 12 dieną iškilmingomis šventomis mišiomis. Tai pirmasis toks susibūrimas, gimęs iš pačių jaunų žmonių prašymo suburti visus Vakarų Afrikos regiono jaunuolius ir suteikti katalikiškam jaunimui galimybę susitikti, dalytis patirtimi bei aukti tikėjime. Jis surengtas pagal pasaulio jaunimo dienų modelį. Šių jaunimo dienų tema įkvėpta Evangelijos pagal Joną žodžių – būkite drąsūs. Jėzus kviečia savo mokinius jame atrasti ramybę ir nebijoti, nepaisant įvairių pasaulyje kylančių sunkumų. Ši mintis yra tarsi gyja, jungianti visų šių dienų susitikimus ir kviečianti jaunus žmonės tapti taikos kūrėjais bei tikėjimo liudytojais Vakarų Afrikoje.
1: I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa Youth Day. I am pleased by this beautiful initiative of the Episcopal Conference.
2: Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyvius pasveikino Leonas 14-asis. Esu įsitikinęs, kad čia kartu praleisti įsimintini momentai padės jums augti tikėjime ir vis labiau turtėti tokiomis vertybėmis kaip susitikimas ir atvirumas kitiems. Sveikinimo vaizdo žiniuje jaunuoliams sakė popiežius, pamainomis kalbėdamas angliškai ir prancūziškai. Tuo metu, kai tiek daug krizių, rodo, stemdo jūsų horizontą, noriu jūs padrasinti eiti pirmin, neprarandant vilties. Žinau, kaip sunkiai abejonių našta, neapibrištumas ir kartais nesaugumo jausmas gali prislėgti jūsų pečius bei sujaukti jūsų ateities planus. Tačiau jūs nesate, kaip daug kas šiandien galėtų pagalvoti, jau paukota jaunimo karta. Bažnyčioje, Dievo šeimoje esate Dievo šiandien, bažnyčios šiandien, tęsė popiežius. Anot jo, vienas iš didžiųjų iššūkių Vakarų Afrikos jaunuoliams yra sugebėti eiti kartu ir įgyvendinti teigiamus pokyčius visuomenėse, kuriuose gyvena. Eiti kartu reiškia stengtis, kad niekas nebūtų atstumtas, paliktas, atmestas. Taip pat statyti tiltus tarp tautų, kultūrų ir religijų.
1: We must commit ourselves to living as Jesus, our master and lord, lived.
2: Turime stengtis gyventi taip, kaip Jėzus, mūsų mokytojas ir viešpats, kuris savo kelyje neatstūmė nei vieno. Jis atpažino Dievo buvimą tuose, kurie gyveno visuomenės pakraščiuose, net ir tuose, kurie nepriklausė jo tautai, priminė Leonas.
1: Je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
2: Mili jaunuoliai, pasikliauju jumis ir pasitikiu jumis. Bažnyčia pasitikė jumis. Savo žodžiais ir veiksmais perduokite galingą žinią mūsų pasauliui, kuri krečia karai ir įvairiausi konfliktai. Būkite meilės, teisingumo ir taikos liudytojai. Neaukokite savo brangios jaunystės ant apgaulingų malonumų ir paviršutiniškumo altoriaus, pridūrė šventasis tėvas, ragindamas jaunulius užduoti giliausius klausimus ir ieškoti atsakymų į juos, o jų nerasime be pabaigos naršydami išmaniuosiuose telefonuose, tik nuvarginsime savo protus, su širdis paliksime tuščias. Panašiai, nepajėgsime toliau nueiti, jei liksime tik patys su savimi ar užsidarę labai siaurame rate. Kad realizuotųsi autentiškiausi troškimai, visada turime išeiti iš savęs. Patikiu jūs mergeliai Marijai, taikos karalieniai, ypač galvodamas apie tas šalis, kurios susiduria su sudėtingomis krizėmis. Tegul jį užtaria jūs pas savo sūnų, Jėzų Kristų, dėl jūsų brangių tautų visapusiško žmogiškojo vystymuose. Jums, dvasininkams, ir visiems, kurie dirba su jaunimu, prašau gausių dieviškųjų malonių, sakė Leonas 14-asis. Visiems Vakarų Afrikos jaunimo dienų dalyviams perdudamas savo palaiminimą.
1: May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: Jaunimo susitikimas prasidėjo rugsėjo 7 dieną iškilmingų atidarymų. Po to vyko jaunimo grupių iš Ganos pasirodymai bei Eucharistijos adoracija. Po rugsėjo 8-osios bendrų šventų mišių vakare buvo numatytas įspūdingas renginys, skirtas susipažinti su kiekvienos šalies tradicijomis per muziką, šokį, vaidinimus ir kitą meną. Per visas šias dienas jaunimas turės galimybę dalyvauti katechezėse ir įvairiuose užsiėmimuose, kartu melstis, taip pat susipažinti su gražiu Akros miestu. Ketvirtadienio diena bus skirta pašaukimams. Jaunimas turės galimybę susipažinti su įvairių vienuolinių kongregacijų ir judėjimų charizmomis, išgirsti jaunų misionierių ir savanorių liudijimus. Dalyviai galės priimti atgailos sakramentą ir dalyvauti šventose mišiose. Ketvirtadienio vakarą užbaigs visiems atviras forumas su vyskupais, kurio metu jiems jaunimas galės užduoti įvairius klausimus. Paskutinėje Vakarų Afrikos regiono jaunimo dieną karūnuos iškilmingos baigiamosios šventos mišios, bei bus paskelbta kita Vakarų Afrikos regiono jaunuolių susitikimo dalyvius priimsianti šalis.
2: Rugsėjo 7-ąją pristatyta Jeruzalės Lutino patriarchato ir katalikiško JAV universiteto Notre Dame iniciatyva įžengus pro vartus visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumas. Anot patriarcho Pierre Batista Pizzaballa, šią iniciatyvą norima priminti tai, kas pastaraisiais metais visai užmiršta. Jeruzalės pašaukimą – būti visuotinio susitaikymo ir taikos, Dievo trokštamų visai žmonijos šeimai ženklų. Nerašau to abstrakčiai. Rašau tai iš miesto, kuriame žodžiai taika, sambuvis ir dialogas tapo tušti ir tolimi mūsų kasdienybei. Smurtas apėmęs šią žemę ne tik sunaikino gyvybės ir namus. Jis užnuodėjo pačią kalbą, konstatuoja patriarchas laiške, kuriame pristato forumo intencijas. Tai nėra, anot jo, dar vienas pasmerkimas ar dar viena situacijos analizė, bet nuolankus ir rimtas siekis atrasti pamestą kryptį. Tai, kuo Jeruzalė turi būti tiems, kurie gyvena tarp jos sienų ir pasauliui, kuriam ji priklauso. Patriarchas pasitelkė senųjų Jeruzalės sienų su vartais vaizdinį minimą psalmėse, kuriuose džiūgaujama įžengus pro vartus, atsidūrus tarp miesto sienų. Jis kvietė vartus matyti ne kaip kliūtį, o priešingai, kaip galimybę į miestą įžengti visiems, piligrimams ir svetimšaliams, visiems norintiems. Visi priklauso Jeruzalei ir niekas neturi monopolio. Panašiai tegul miesto sienos simbolizuoja ne baimę, o miesto tapatybę, kuri susideda būtent iš svetingumo visiems. Visuotinio Jeruzalės pašaukimo forumo idėja, tęsia patriarchas, gimė iš pastangų krikščioniško tikėjimo šviesoje suvokti šventosios žemės padėtį, tačiau pats forumas nėra katalikiška institucija. Forumas turi siekti visų bendruomenių bendrojo gėrio. Jo durys atviros visų įsitikinimų ir religijų mąstytojams ar tyrinėtojams, krikščionių, žydų, musulmonų, taip pat netikintiems. Bet įsitikinusiems, jog Jeruzalės bendruomenės ir gyventojai gali pasiekti geresnę ateitį. Šis forumas skirtas mokslininkams, norintiems rimtai apmastyti Jeruzalės klausimą, neįspraudžiant jo į įprastas kategorijas. Forumas neremia jokios politinės darbotvarkės ir neatstovauja jokiems politiniams interesams. Jis skirtas tiems praktikams, kurie kasdien darbuojasi tarp bendruomenių ir kuriems reikia kalbos atitinkančios tai, ką jie mato. Tiems, kurie nori keisti tikrovę visų miesto gyventojų labui. Visiems tiems, artimiems ir tolimiems, kurie tiki, kad tai, kas vyksta už šių sienų, yra svarbu visai žmonijai. Ir kad Jeruzalė galiausiai priklauso visiems, nes ji yra bendra žmonijos širdis. Rašo Jeruzalės Lutynų patriarchas, kuris taip pat yra forumo tarybos pirmininkas. Kiti forumo tarybos nariai, kone 20 metų Al-Quds University Palestinoje vadovavęs filosofas ir rašytojas Sari Nuseibehas, buvusi Hebrew University of Jerusalem rektorė Sara Strumsa, bei tarptautinio katalikiško fukuliarų sąjūdžio vadovė Margareta Karam, Izraelio pilietybę turinti palestinietę. Su taryba glaudžiai dirbs Notre Dame universiteto padalinio Jeruzalėje direktorius Danielis Švakė.
3: Rugsėjo 8 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini Šilines, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventę, kuri yra viena iš seniausių Marijos garbei skirtų švenčių. Ta pačia rugsėjo 8-ąją liturginėme kalendoriuje minimas ir šią šventę vakarų pasaulyje paskleidęs popiežius šventasis Sergijus I. Iš rytų kilusi tradicija švęsti švenčiausiosios mergelės Marijos gimimą šio sirų kilmės popiežiaus ir Romos vyskupo pastangomis tapo švente visoje bažnyčioje. Marijos gimimo šventės genezės ištakos siejamos su spėjamomis Marijos gimimo vietomis, tai su Galilėjos miestu Sepforu, esančiu į šiaurę nuo Nazareto, tai su viena seniausių Jeruzalės bažnyčių, 4 amžiuje dedikuotoje Dievo gimdytojos motinai šventajai Onai. Pasak tradicijos, Šventosios Onos bazilika esanti vietoje, kurioje kadaise stovėja švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų, Joakimo ir Onos namai. Mergelės Marijos gimimo šventė Romos liturginėme kalendoriuje yra trečiasis gimtadienis minimas po Jėzaus Dievo Sūnaus gimimo šventės Kalėdų ir po Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventės birželio 24 dieną Joninių. Evangelijose nėra duomenų patvirtinančių šią šventę, kaip ir Marijos tėvų vardų paminėjimo, jų vardai paminėti 2 amžiaus krikščionybės tekste Jokūbo proto evangelijoje, kurioje kalbama apie Marijos gyvenimą ir Jėzaus gimimą. Pagrindinis Marijos gyvenimo įvykis išlieka viešpaties apsireiškimo įvykis aprašytas Luko evangelijoje. Joje pasakojama, kaip pas Mariją pasiūstas angelas Gabrielius pranešė, kas jos laukia. Sveika malonėmis apdovanotoji viešpats su tavimi. Tačiau Marija bažnyčia yra ne tik tai Dievo motina, ji kartu yra savo sūnaus Jėzaus mokinė, galinti geriau už bet ką kitą rodyti krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį. Tai liudija jos tikėjimas, paklusnumas sūnui, artumas pusėsiriai Elžbietai ir laikysena Kanos vestuvėse. Marija yra moteris, kurios pavyzdžių reikia sekti ir dėl jos ištikimybės tamsiausiomis savo sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenimo akimirkomis. Ji lydi Jėzų kančios kelyje, su apaštulu Jonu stovi po kryžiumi Golgotoje. Jis su Jėzaus mokiniais priima tėvo ir sūnaus atsiųstą pažadėtąją šventąją dvasę, atvedusią mokinių bendruomenę, kartu su ja ir Marija, į pačios bažnyčios gimimą sekmines. Būtent todėl Dievu pasikliaujantys žmonės žino, kad Marijos asmenyje visuomet ras prieglobstį, paguodą, pagalbą ir apsaugą. Dievo gimdytojos sužadėtinis Juozapas, apie kurį dar mažiau istorinių žinių, evangelijose minimas kaip teisingas žmogus, ištikimai globojęs šeimą pavojaus gyvybei akivaizdoje. Jėzaus Kristaus motina Marija, būdama sužadėta su Juozapu, prieš jiems išvykstant gyventi kartu, pastojo iš šventosios dvasios. Juozapas, nenorėjęs jos viešai kaltinti, todėl sumanęs slapta jos išsižadėti. Tačiau svarstant šiuos dalykus, jiems apne pasirodęs viešpaties angelas tarė Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą, štai mergelė nešios iščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Pasak popiežiaus Leono XIV, mergelės Marijos gimimo minėjimas tai iš tiesų labai gera proga patikėti Dievo motinos globai viską, kas gimsta nauja, neturtingoje ir nuostabioje žmonijoje, kas galbūt atrodo trapu kaip daigas, tačiau liudyja Dievo ištikimybę. Šventės išvakarėse rugsėjo 7 dieną, aukodamas šventasis mišes Džininsano gerosios patarėjos bazilikoje, Leonas XIV patikino, kad Marijos gimimas yra kitokios dienos, galutinai iš blogio išvaduoto mūsų pasaulio aušra. Prašykime jos gerojo patarimo priimti Dievo žodį, jį saugoti, leisti jam virsti drąsiais ir išmintingais sprendimais, vedančiais į tikrą atsivertimą. Šilinės Romoje ir vakarų pasaulyje švenčiamos nuo popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo laikų 8 amžiaus pabaigos. Beje, šis šventas popiežius įvedė dar dvi labai svarbias Marijos šventes – viešpaties apsireiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilme kovo 25 dieną ir žolinę švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Šiemet sukanka šio popiežiaus mirties 1525 metinės. Iš Palermo sirų šeimos kilęs popiežius Sergijus I mirė Romoje 701 metų rugsėjo 8 dieną. Be trijų Marijos iškilmių popiežius šventasis Sergijus 83 Romos vyskupo apaštalo šventojo Petro įpėdinis taip pat įvedė Dievo avinėlio maldą tikinčiųjų asamblėjos gėdama ar kalbama per šventasis mišes, kryžiaus išaukštinimo šventę ir grabnyčias Kristaus paukojimo šventę. Popiežiaus šventojo Sergijaus pirmojo pastangomis Dievo motinos Marijos kultas plačiai pasklido vakaruose ir tapo neatskiriamu nuo popiežystės misijos ir tarnystės.